Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smetešaka krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me